0: اعلام نوريز وراس كثيرة شوى كان على في وراز وخشتاء جوي كمال على في وراز وخوصة فخصطاقة اللي كان دايوم بيان فارس كما دولوجيا ونير لديه دوام الى الدوكرة دي
1: فدرمن شي بالا جران شي او بس شي دعا دي مونك تكري دا نو ان شاء الله ولذيزا دعا برنگ روڑی او زمون پا حق كي بي الله قبلي بس په اخلاص شوی دا بیا به کی بی خشک نشتا
0: نو علی خان بابا کده کوټ خدای کی زو ته سلام وایم د کوټا تینا
1: حاجی علی خان بابا دی ووري او استاد سلام ایم واغستو او
0: هغه په خپل ځان کې نه در بیا غو د ټانک نه د زیته خبر لګړي
1: چې ټانک ناراضی کنا ګومن نه اول ټانک تر راضی بیا به ټانک نه چي په خبر تر راضی ډیره مننه
0: همدغه
1: دی تا وپېژندلو کنه ساتے باقاعدہ سلام قولو زکچی
2: سی باقاعدہ پیجندیم او
1: ساتے سلام ہمو کو او خبر اتر یو کی او ما تا یو لکی ولی سے داتا تا درزین
2: اول با گومل او دا گومل نباد چی دے
1: بیا با دا درزی چی دے پی خبر تا دا ٹانک نام نو دبای جات مندو یو منٹ یو نیم منٹ دا پارا چی دے دا غا ملگری دا پارا لگ دا غا چرتا په خوب کې یو ځل راشه کنه ځکه اختر دی چې لګي ووري کدی دوران کال راغو ټیم به کوو کنه غنو بیا به اخره کې تاسو اجازه غواړم راځي چې وورو چرتا په خوب کې یو ځل راشه کنه

0: جوړي لکه مروات نه مشترک لای دا
1: شروع کوم دا غلوی سات پنامه چې بخښون کړه مهربان ده

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم رجيتاب.
0: وعليكم السلام
1: رجيتاب. تعال دزا شي قطارنا صلي مخان تطور خبر اذا ترخوما.
0: اه
1: ما شاء الله دير خلا وازر اجي دير خندور پروگرام دير وان کڑا دای دی مبارک سا.
0: تا دی مبارک سی قربانی کپڑے عرش دی مبارک سا.
1: الله تعالی به په مور کې برکات واچو. ډېر سلاواز راځي ته ما ته د ګومل ښار لکه چې आवाज ژغېدا د ګوملوالو د لکه
0: بالکل دغه ته دا خاص کار د ګوملې قوت ګرځټان.